Кілорадіс правлю, кричав дворос, нісіч ніяко, а ці радіс, не гали бути не мороз. Спрокста війно, гейш лаймес, кад присерпав.